0: Hi, ich bin Mats, studiere Gitarre hier am Jazz Institut Berlin. Und ihr hört Ella, fühlt den besten Jazz, Soul und Blues.
1: Hi, hier ist Sebastian Pfeiffer, ich studiere am JIB Jazzklavier und ihr hört Ella, den besten Radiosender der Welt.
2: Ich bin David, studiere Klavier hier am Jazz Institut Berlin und ihr hört Ella, fühlt den besten Jazz, Soul und Blues.
3: Hi, ich bin Daniel Sauer und ich studiere Jazz-Saxophon am Jazz Institut Berlin und ihr hört den neuen Jazzsender Ella.
4: Ella.
5: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d